Айлин 9-чи кезекте мемлекеттик мөрал үлгүсү, башкаларга көмөктөшүүдө кубаныч саноо түрү боюнча мөрал үлгүсү болуп багаланды. Сол жылы 12-чи айдын 4-чү күнү 2025-чи жылга заң менен башкаруу тулгасы атагын алды. Ол илгеринде кейинде мемлекеттик халык ыраазы болгон мемлекет кызматкери, мемлекеттик кос жүз, саясий заң каһарманы үлгүсү, мемлекеттик таңдаулуу судья, мемлекеттик 8-чи наурыз кызыл туучусу сыяктуу даңктарга ээ болду. Балалар менен күннүн арасын бийик дабал бөлүп турмоон, балалар менен чечесинин арасын бир кабат темир терези бөлүп турмоон тилеймин. Дал осу сеним онун 20 неше жылды басып өтүүнө тирек болду. Көптөгөн таңк алдында уаңайлин, терең сүйүспөнчүлүк менен бир баланы куткаруудун өзү бардык отбасынын чам чырагын коргогандык. Бул иш мен биздин мәңгі табанды болуумузга татыйды, деди. Улу тулгалар тууралуу чагын хикаялар айдарында балалар судья чечеси деп атаган Уаң Айлиндин әңгімесін тыңдадыңдар, балакайлар.

Таяуда Шинжан футбол эрен бирлешкен жарышына катнашкан 14 команданын команда белгисинен куралган тамаша эстелик знагы расмий бой көрсөттү. Топкумарлар бүгүндөн баштап Шинжан футбол эрен бирлешкен жарышынын расмий сайты немесе негизги жарыш өткөн алаңдардан сатып алып сактауына болот. Шинжан футбол эрен бирлешкен жарысы эстелик знагы күнлүн маданият үлгүсүн, Котан каштасы маданиятын, жасыл ортаны коргоо устанымын өзөктү жасампаздык негиз этип, табигый Котан ак каштасы кем материалдарын саралап, жогору температурада кылым технологиядан жаңылык ашуу технологиясы аркылуу күнлүн каштасы фарфор материалы этип өртөп жасалган. Мында каштасынын табигый да таза шыгыс эстетикасынын негизи жалгастырылган. Изнак кастасы фарфорунун өзгөчө материал абзалдыгына сүйөнгөндүктөн, жасалуу бериктик, шыдамдык, дене тарбиясына кызыгуучунун мәңгү өшпөөнүн, бирлешкен жарыш рухунун мәңгү жалгасуунун символу болду.